0: Radio Stage.
1: Stage.
0: After Party.
2: Na Instagrame obrázky len z pláže, všetky večere a drinky na